min rabbil alamin. Ubelligukum risalati rabbi ve ansahu lekum ve a'lemu min Allahi ma la ta'lemun. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو جوشو کل جانخوا لسر فرکانس ترت کردی رادیویی و آوه اکه زندی هم بردوام دکم براستی ایرو روژا اینه یش خود دو روژه برطلانه لبرنامه یه کابه بیجند وان هر دو روژانه ده پلانسازیه و ده چی تیده یه ده با کنبری خواه بدن گنده خواه ده وی گرمایی دش خواه لآوهی آده براستی گرمایی که گله که عجیب هیم مگوتو بازه بری خواه بدم هواناسیه همه لیکر سر مترولوژی جی بسکنین لی بری آوی از دخوازم که پلان آوه فان بکم دروژی بطلانه اونه ده مال خواه ده وکوین شخواه اون کی جانه هل بجیرین اون مافدارن ده بکو کارو باری و دناوا هفته ده زیده به عنوان هر دروژی بطلانه ده مال خواه ده در باس بکن هر وکی دنه ده بکن بیشن خوشکان نسرینه براستی ده باجاره ده دناوانده ده گرماهی ده بکو زیده یه بری خواه بدن گنده نوه ده رژی مافدارن شخواه از باورم لگنده بار پاری که دنه ده بکو پاری که دنه جی هنکایی زیده به اون و کیف خو اون چا دخوازن درباس بکن از هیوی دکم لگورا دلی و درباس به کرم بکن دریا مساج و پیام براستی اون به مرا پار و بکن دبه کجبو من و جبو ایگو من گودار دکن جی ببین میناکن خوش پیام من امنه گیدنی بری خو بدن پیام براستی ام دزانم کل گل وی میکروفون دبه کو نسرین تنه بلی دنگی ملچار آلین ترکیه بربلاو دبه اون جیب حسکرینه که مزن ما گودار دکن اون خوشکا خواه تنی نایلن از گله که کیف خوشم گوتیه و شان خوش ام در ریوچونه ده و گوداری دکن سترانه در ریزه ده دیاری مالباتا پویراز دکن سر سرا سر چاوا شخوا سترانه در ریزه ده امی دیاری همو مالباتی خواه بکن وکی وره سر رادیویه روشداب سترانه خواه های نینای ریحواله ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا و نانیشنه هری راست موزیکی ترت کردی رادیوی گهداری دکن از بوی هیوی ما ستران و کلامی ما لگورا دلی وطین سر رادیوی هر وکی دنش خواست صحبت و محبت همه جی دناو هفدو ده دگره وی را مل سر کارکتره سر گوتشتین کارکتر همه کسایت همه آواد که امل سر وی دشتغل لپاریک پاریک امل سر همان تلی جیانی جی خواست صحبت اخوه برفره دکن پیام وجیه نه زنکی دینه بری خواه بدم پیام ما گوتی قوت به خوشکان سرین ام جزیره و گهداری دکن از ادریس مجور پیام نویسندیه اون هر هبن هر ساغبن سبه از مو نا دیرکسیونه هی و امو خواندکار خواه جبراستی اما گهداری دکن ستانه که او سا گو گوله ما مودا مهیم بیتر بلندتر بکه اون بین سر رادیویم امی گلکی که خواش ببن گوتی امینه زهرا و دیلک ام همو کس و گهدار دکن سر سرا سر چاوا ام جی سلاوی گم جوی داری حتا جزیره و کیل کی داری لکی جان باجاری ما گهداری دکن براستی سلاوی گرم ام جوار دشینن سبه از مون آوانه یعنی وکو از پیشنیار دیدم یعنی پاری کی سکا مش خو کلجانی ده هر از مونی ده هی از بیشم کو کلجان نه بم راستی از شاش بشتغلم کلجانی هی له هیدی بن قبا گهنه کی امدن سکا منو بالدار بن از باورم کو از مون اوان جی خوش و گش در باس به و ستران ور سر رادیوی هوزان آیتاج ستران خو یا دلبر گل چاندی به حواله وای

0: او چون عدیه چالانه که استانبولی او افاده این خودم.
1: لی پرسینال سر کومله احباب یا سردوزگری یا کمار یا استانبولی برفره دیبه. هری داوی 13 کس شاندن عدلیه و جوان 7 برسو چاتن گرتن. هن کسین نافدار جی جبو افاده چون عدلیه. جی نافدارین که جبو افاده گازی وان کرن چار چون دادگهه. لیستگوان برنالا چین کرم بورسین ادا اجه و ایرم هلواجولو لعدلیه چالایان استنبول افاده خودان. ادا اجه دی مراسیمه که درباره ارتش زده آن دهن گوتنین گران گوتبون و گلکی هاتی بو رخنه کرن. اجه دی افاده خود گوت از گلک پشمانم و لیبورینا خود غازم. هروها دی افاده خود گوت از هیجی نزانم کومن چما گوتنک او سا گوت. دوی من وان گوتنین به حد نکربونا.
2: شواستا ما حوالا من آسطه که ام بحفراد خبتن. درباره حالوک لوند ته بتوندیم هشیار کرن و گود. امش برتشتین که حیان ها کرنه نکارم به حالوک لوند باور بکن. لگل و ایشامزن از نکارم باور بکم. گو پره این بر هف کریب آوائی که بی اصول حت نبکارانین. مقید آلیکاری احباب و حالوک لوند نکر. لیبلی اجبر گوتنه خواه یم به حد. این درباره صندقه ده دیسالی بورینا خواد خوازم. از ضعف پشمانم.
1: کرم بورسینجی دی افاده خود اشکره کرکو وی 200 هزار لیره دایه کومله بورسین دست نشان کرکو دی دما ارتجه ده حسابین کومله احباب پاروه کرنه گوتک آلیکاری وکی که حالوق لون جمعه گوتو بو نهاتبن بکارانین از جی مقدورم لیستکوان ایرم هلواجو اولو جی گوت من بدلخوازی پشگری دا کومله احباب لیمن پره ندایه
2: از جی دما ارتجا ششی سباته ده بدلی خواه بهش تاریخ باته این آلی کاری این کماله احبابه بوم گر او پره این کوش بو حوجه داران هاتم برهف کرن لجی اکی دن هاتم خرش کرن از جی بدلو جان دخوازم کو او ورن جزا کرن
1: دی چارجوه لی پرسینه ده تیوی حالوق لیوند آواکاری بابالا تیویه اوسان اور و کارساز حسین باشاران به توایی 35 گرتی هنه جبو بریوه برنا همو مالو ملکن کومله احباب و اداره ریوه بریه ارکن جودا هاتن داین. ریوه بریا شرکت انگریدای ویجی دوری تمسفه هاتن کرن.
0: لیپرسین علی سر وندابون گلیستان دو که دوام دیکه دی چارچوه لیپرسین دا پنج گمانبارین دین هاتن گرتن به ویاوی حجمارا گرتیان بو 25. دو اپراسیون داوی دا نونسه گمانبارات بو منچاب گرین پیشتی کارو بارین محکمه جوان پینچ کس هاتن گرتن کس اکشی به شرط کنترول عدلی هات بردان بیوی لیپرسینا گلستان دو که دا 25 کس هاتن گرتن او پینچ گمانبارین دینشی لی دوزگیری که افاده دید لقای سریه سروک با شارکه یعنی پارتیات فکرین دوکرین ایدا نیشانه شش تیران آلی سر پوستری آتا ترک هاتی جیکرین. جیکرین نیشانه نقاش اکنو یا سیاسی دادس بکرین یعنی پارتی جبو بوکری گوت پروکاسیونه جهپ جبرتک نیشانه بوکری دا بردف که جهپ مستو سرم گوت ایزاها به حرمتی آلی دیش آتا ترک و نرخی نواکرنا کمارامه تونهیه.
3: او دیمنین که لسر نقاش تین کرن ده وکر ناسروک باجاریا یعنی پارتی یا قای سریه ده کتن بر کامریان. دما حاضری ده هات کرن روزت ده شش تیران آلی سر پوستر آتا ترک هات جه کرن و درخستن. دیمنین گو به تلفونی هاتن کشاندن ده میدیا جواکی ده بون سده ما برتکان. یعنی پارتی گوت اپ پرووکاسیونه. هات گوتن کسین اف تشت کریه ده جی ده جینی پارتی هاتن درخستن. جبر جیکرین آشش تیرین لسر پوستر آتا ترک جه پیجی برتک نیشانده. بردف که پارتی مسلم سارد مدیا جواکی ده گود ایزاها به حرمتی آردی جی آتا ترک و نرخین آواکرنا کما رامه تونهه. گود دبه کتابلا بگو هرین لزینیت لهر دری خود ده دست.
0: اوروپا حول و خیرت که مزین دیده که شواتان و مرینه سال 465 هزار دکار دارستان شوتی لیگونانیستان، فرانسا، اسپانیا و انگلیسانی جبر گرم از زیده و بای خورت به کوتکی مداخله لشواتان تکر.
1: لیگونانیستانی لسیزده هرمان جبر شواتان علارما سرحات داین. شواتین که جبر بای زیده بلز بلاف دبن ناین کنترول کرن. شواتین لگراوین پاروس میدیلی آندرو کلم از ایجی دوام دکن لگراوان توریستین محصورمایی به کشتیان تین تحلیه کرن هل سیزده هرمین یونانستان علارما ریسکا هری زیده یا شواتان هاد داین لگراوا گیریتی جبر شواتا دروژان 45 هزار دونم قاد شویتی شواتا کجرو